0: Muthikiriria wakwa ni thengiu muno ni undu wa kunyitanira na ithwe o ringi waini mwega tugikurehera tabarira gikureke twaranirie guku Canberra 2XFM jitagwo mubi wa Kamau na o ringi twina
1: Abui wa madhege na dako njitoga ni muthikiriria.
0: Eee. Ruo mwuthi tureda kuthomera karugano. Geta kwa uhigati mwega.
1: Mm-hmm.
0: Dhuni na igogo maari arata ere meda ni ite muno kwa matuko maigi. Na dhuni muthikiriria wa kwa dereru ni wabu ya tenevia. Wito kia buto meda gathia kana adhwaliga.
1: Yone. Yone idhuna wito mitaga gathia kana adhwaliga. Na wakarema mitaga dhuni.
0: No edaga kamweke ga ukarea dhunieo todo yale noru mono e ni ukoiguai urata edaga no edaga kamweke ga ukarea dhunieo todo yale noru mono e ni ukoiguai